0: Apa perkara asas yang boleh dijadikan sebagai permulaan even bagi saudara Naim sendiri tentang pest control ni?
1: Okey, pertama sekali perkara asas yang kita nak kena tahu untuk macam contoh kita nak handle pest control ni, kita kena tahu apa efek bagi kita sesetengah masalah pest ni. Dia tak semua contoh serangga ataupun haiwan ni adalah pest. Tapi contoh macam semut, lipas, tikus kan. Ini in general kita kata pest lah. Tapi dia akan jadi pest bila dia memberi kacau ganggu kepada kita, terutama kepada struktur kediaman kita ataupun sistem kesihatan kita. Tapi kalau dia dekat luar, macam contoh lipas tu, tikus tu duduk dalam hutan yang tak memberi kesan kepada manusia, dan dia bukan pest lah. So yang tu pest control tak boleh cover lah. Jadi dia tak boleh lah simply panggil call pest control, saya ada masalah tikus, tikus tu kat dalam hutan
2: macam mana tu,
1: anak-anak tu kat dalam hutan, dia tak boleh lah. Tapi kalau dekat dalam kediaman kita, contoh kita ada rumah, okay, ada tikus masuk, lipas masuk, yang tu dikategorikan sebagai perosak, and then kita company pest control boleh control lah benda tu. And then bila nak control pula, kita kena tahu method kita nak kawal ni ada macam-macam. Macam pest control, kita terapkan penggunaan racun, perangkap. Ini sebenarnya option yang last sekali.
3: Last sekali.
1: Option awal dia adalah kita jaga kebersihan.
0: Mencegah
1: tu. Kan? Mencegah lebih baik lah daripada ni. Dan, tapi bila teknologi zaman sekarang, pest control ni, kita punya penggunaan material ataupun method kita bukan sekadar untuk nak menghapuskan saja. Dia dah pergi kepada mencegah. Contohnya bila kita datang setiap bulan, kita buat servis tu bukan setakat kita nak hapuskan masalah pest yang kita nampak, tapi kita nak cegah daripada dia datang balik dekat situ. Kita kena faham lah kalau macam kat rumah kita ada masalah lipas sebab apa, ada masalah semut sebab apa, ada masalah tikus sebab apa, kan? Mungkin faktor-faktor kebersihan yang orang kata tak menepati piawai yang sepatutnya kita sebagai manusia duduk kat situ. Kan? Kalau kata ada tikus, tikus masuk makan stok makanan kita, cuba kita kemas. Kalau kita dah kemas, kita dah tukar bekas ke apa ke. Kalau binatang tu masih masuk lagi, and then kita akan contact pest control, and then pest control datang akan buat langkah-langkah pencegahan lah.
4: Saksikan video penuh

0: Muzik lain, fikiran lain di Rakita. Jadi kesimpulannya untuk topik yang kita bincangkan pada hari ini, bila kita bercakap tentang penutupan sekolah akibat jerebu, mungkin selama ni kita terlalu fokus kepada persoalan sekolah buka ataupun tutup. Tapi sebenarnya ada satu persoalan yang lebih besar. Selepas sekolah ditutup, adakah keluarga mempunyai sistem sokongan yang cukup untuk menghadapinya?
1: Ada keluarga yang tinggal dekat dengan datuk nenek. Jadi mungkin ada ahli keluarga yang boleh membantu menjaga anak. Tetapi ada juga ibu bapa yang tinggal jauh daripada keluarga. Kedua-duanya bekerja atau tidak mempunyai pengasuh yang boleh dihubungi pada saat akhir. Ibu bapa memang perlu bersedia dengan pelan kecemasan. Tetapi majikan, pusat jagaan anak dan komuniti juga memainkan peranan yang besar. Kalau semua pihak boleh berbincang dan merancang lebih awal, mungkin lebih mudah untuk keluarga menghadapi situasi luar jangka tanpa mengabaikan keselamatan anak-anak.
0: Apa-apa saja yang ingin anda juga kongsikan, boleh salurkan di WhatsApp Rakita 011 4975 1079.

0: Teruskan bersama kami selepas ini untuk Whistle.
1: Dan untuk Whistle hari ini, kita nak kongsikan berkenaan dengan pelepasan peralatan sukan yang dikongsikan dalam Belanjawan 2027. Jadi stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: MC Size dan juga Malik dengan Tak Nak di Rakita Music Lain Fikiran Lain. Right now, kita nak masuk ke bahagian fakta. Dalam belanjawan 2027 yang dibentangkan pada 9 Oktober, kerajaan mengumumkan bahawa pelepasan cukai peralatan sukan akan diperluas untuk merangkumi pembelian kasut sukan.
1: Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas, meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Ini boleh dimulakan dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari.
2: Menurut ringkasan cukai PwC, pembelian kasut sukan dicadangkan mempunyai had RM300 di bawah kategori pelepasan sukan yang mempunyai had keseluruhan RM1,000. Tetapi, ada satu perkara yang ramai mungkin terlepas pandang. Pelepasan cukai bukan bermaksud kalau korang beli kasut RM300, kerajaan akan pulangkan RM300 itu. Pelepasan cukai mengurangkan jumlah pendapatan bercukai yang digunakan untuk mengira cukai. Jadi, penjimatan sebenar bergantung pada keadaan cukai masing-masing.
0: Dan selepas ini, kita akan bualkan berkenaan dengan dari kasut sukan ke budaya bersukan. Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita bercakap tentang galakkan rakyat bersukan, Australia ada contoh yang menarik. Di negeri Victoria, kerajaan mereka memperkenalkan program Get Active Kids Voucher yang membantu keluarga layak menanggung kos anak-anak menyertai aktiviti sukan termasuk yuran kelab, pakaian seragam dan juga peralatan. Bantuan boleh mencecah sehingga $200 mereka bagi setiap anak mulai tahun 2026.
1: A program to entice thousands of children off screens and into sport officially kicks off today. Get Active Victoria is giving parents $200 vouchers to help cut the cost of uniforms and registration fees.
2: It's a program to help young athletes stay on the ball.
3: Just like a fun sport, like you can play with your friends. It's entertaining too.
2: The state government today announcing Get Active Kids vouchers are up for grabs, offering eligible families $200 each to help with the cost of kids' sport.
4: Pendekatan macam ni menarik sebab matlamatnya bukan sekadar nak orang beli barang sukan tetapi nak lebih ramai orang dapat peluang untuk aktif melalui bersukan. Malah, menurut kerajaan Victoria tadi, sekitar 20% penerima voucher menyertai kelab sukan tempatan buat kali pertama. Jadi, dengan belanjawan 2027 Malaysia, mencadangkan kasut sukan dimasukkan dalam pelepasan cukai sukan, ini boleh dilihat sebagai satu langkah untuk menjadikan gaya hidup aktif lebih mudah diakses.
0: Selepas ini, kita akan berikan kesimpulan apa yang kita bualkan dalam Whistle hari ini. Tapi layankan dulu The Alif dengan Ya Ya Ya. Muzik lain, fikiran lain.

0: Jadi kesimpulan yang boleh kita berikan pada hari ini berkenaan dengan isu pelepasan cukai bagi pembelian kasut sukan, kerajaan dah mula beri ruang dan bagi galakan untuk kita menjadi lebih aktif. Sekarang ini terpulang kepada kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Tak kisahlah melalui pelepasan cukai kasut sukan, kemudahan awam atau aktiviti komuniti. Jangan sampai semua kemudahan dah tersedia tapi kita masih lagi ada 1001 alasan untuk menolaknya.
1: Tidak perlu terus target marathon ataupun nak jadi atlet. Mula dengan berjalan kaki, jogging ataupun main badminton dengan kawan-kawan sebab akhirnya kerajaan boleh sediakan galakan. Tetapi langkah pertama untuk hidup lebih sihat tetap kena datang daripada kita sendiri. Tak semestinya, kena terus berlari 5 km, mulakan dengan berjalan 15 hingga 20 minit di taman, naik tangga jika sesuai atau ajak kawan-kawan main badminton hujung minggu. Yang penting, cari aktiviti yang kita suka supaya lebih senang nak konsisten.
0: Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Yap, mungkin ada yang sudah mengenali tetapi yang masih lagi belum mengenali Effie, kita kongsikan serba sedikit fakta menarik ataupun trivia berkenaan dengan figura ini.
1: Beralih kepada karya muzik Effie, antara lagu yang boleh anda cari ialah Alexander Butler yang turut dipaparkan sebagai karya utama. Selain itu, Effie juga pernah bekerjasama dengan Mr. 25 menerusi lagu berjudul Glued to Ya yang dilancarkan pada 25 Julai 2025.
0: Sebentar lagi kita akan kongsikan top 5 lagu pilihan Effie di FYP pada hari ini. Stay tuned, Music Line, Fikiran Line.

0: 2 daripada 5 lagu pilihan Effie untuk FYP pada hari ini.
1: At Your Best, You Are Love, The Isley Brothers and It's Madness, Marvin Gaye.
0: Jom kita layankan dalam On The Way Rakita FYP featuring your playlist. Music Line, Fikiran Line.

0: Jom kita nak kongsikan tiga lagi lagu pilihan Effie untuk jam ini dalam FYP.
1: Stay Ready We're Alive by Jin Aiko featuring Kendrick Lamar, Kiss It Better Rihanna dan last kali My Way daripada Vena.
0: Music lain, fikiran lain, FYP featuring your playlist.

0: Apa perkembangan terbaru? Apa karya terbaru dari Effie? Kita kongsikan sekarang ini sambil layankan playlist FYP featuring your playlist.
1: Nira dan Atoy nak highlight satu karya daripada Effie yang bertajuk Alexander Butler. Apa yang menariknya, lagu ini mempunyai durasi yang agak pendek, iaitu sekitar 1 minit 50 saat saja. Dalam muzik hari ini, kita dapat lihat pelbagai pendekatan kreatif yang digunakan oleh artis tempatan untuk menyampaikan karya mereka, termasuklah menerusi lagu yang berdurasi singkat.
0: Alexander Butler merupakan antara karya Effie yang boleh korang dengarkan di platform penstriman muzik. Dan kalau korang belum pernah dengar muzik Effie sebelum ini, bolehlah cuba dengarkan lagu ini dan kenali sendiri karya yang dibawakan oleh artis ini. Jom, secara eksklusif kita layankan di jam ini dalam FYP Effie dengan Alexander Butler. Muzik lain, fikiran lain.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Kita nak recap dan rewind semula apa yang kita bualkan sepanjang pagi tadi di jam yang berikutnya dalam On The Way Rakita.
1: Kepada yang baru saja tune in, jangan risau, anda masih boleh catch up dan takkan terlepas apa-apa yang berlaku sepanjang pagi tadi sama Nira dan juga Atoy. Jadi stay tune di Rakita Music Line.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut. Lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kementerian Kesihatan iaitu KKM yakin perolehan 400 ambulans baharu untuk hospital di bawah kementerian itu yang diumumkan dalam Belanjawan 2027 dapat meningkatkan keupayaan respons kecemasan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh perkhidmatan ambulans terutama dalam menangani kes kecemasan kritikal yang mengancam nyawa. Beliau berkata kadar respons ambulans bagi kes kecemasan kritikal kategori keutamaan 1 iaitu priority 1 di seluruh negara mencatat 34.01% pada tahun 2025 yang masih di bawah sasaran petunjuk prestasi utama iaitu KPI sebanyak 50% bagi ketibaan dalam tempoh kurang 15 minit. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Isnin. Hari ini 12 bulan 10. Harap semuanya sihat-sihat aja. Okay, so Bob dan juga Heidi dekat sini memulakan minggu yang baru lepak-lepak dengan korang. Harap korang pun memulakan minggu dengan baik sekali. Okay,
1: that's right. Kita akan lepak bersama Bob dan juga Heidi daripada pukul 3 sampailah ke 7 petang. Tapi of course, let's kick off the day with some sports news hanya di Score Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita nak beralih lagi satu cerita sukan yang merupakan berita yang tak sukalah kepada peminat-peminat Liverpool. Man City tewaskan Liverpool 3-0 di Anfield dalam aksi Liga Perdana Inggeris sekaligus mengekalkan rekod sempurna dengan 6 kemenangan daripada 6 perlawanan.
1: Selepas babak pertama berakhirkan tanpa jaringan, Liverpool terpaksa bermain dengan 10 pemain je apabila Ryan Gravenberch dilayangkan kad merah pada minit ke-62 selepas menerima kad kuning yang kedua.
0: Manchester City mengambil kesempatan itu apabila Erling Haaland membuka jaringan pada minit ke-65 diikuti gol yang sangat menakjubkan daripada Jeremy Doku 3 minit kemudian, dan of course Ryan Cherki melengkapkan kemenangan menerusi gol pada minit ke-78. Tahniah untuk fans-fans Man City. Tapi tak apa, relax kepada geng-geng Liverpool. Semoga akan terus bangkit lagi. Alright, jom kita layankan. Kita ada One More Time daripada Red Chori bersama dengan Hamzah. Let's go.

0: We are back dalam Skor and kita ada berita tentang sukan e-sports, alright? Peluang untuk pasukan e-sukan Malaysia mengharumkan negara kini dibuka menerusi Asia Pacific Predator League 2027 anjuran Acer.
1: Kelayakan Malaysia bagi permainan Valorant berlangsung sepanjang Oktober hingga November ini dan pendaftaran dibuka sehingga 18 Oktober 2026.
0: That's right, pasukan yang muncul juara bakal mewakili Malaysia ke peringkat akhir di Vietnam guys pada Januari 2027 menentang wakil daripada 14 negara dan juga wilayah Asia Pacific bagi merebut sebahagian daripada jumlah hadiah keseluruhan yang bernilai $400,000. Selain daripada trofi Predator Shield.
1: Alright, so wish good luck kepada yang join. Alright, so ini dia kita layankan. Kita ada Control daripada Farhad, Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

0: Alright guys, kembali lagi untuk frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak-borak pasal belanjawan 2027 ekonomi seni kreatif. Okay Heidi, perasan tak kebelakangan ni banyak production house international cari lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat syuting yang ada macam estetika, ada watak, ada jiwa. So melalui belanjawan 2027, kerajaan memperkemaskan semula insentif production dan juga FIMI. FIMI ni ataupun short form dia adalah Film in Malaysia Incentive.
1: FIMI ni dia sebenarnya pemangkin foreign direct investment, iaitu FDI dalam sektor kreatif. So for example kan, bila production luar shooting dekat sini, diorang akan dapat rebate kewangan and insentif yang paling-paling bernilai, bonus tambahan untuk karya yang memasukkan elemen budaya dalam identiti Malaysia.
0: So meaning dia bukan sekadar jadikan Malaysia ni sebagai latar belakang green screen, tapi cerita pasal kita punya identiti budaya, apa yang ada dekat Malaysia. So bayangkan sinematografi kampung kat Perak ataupun mana-mana saja, ataupun kawasan-kawasan Bukit Bukau kat Sabah tu masuk dalam filem bertaraf grade E antarabangsa. Tak ke selevel dengan Lord of the Rings?
1: That's right. So boleh tengok kan, time F1 pun semua orang macam dah start ambil shot-shot Malaysia, and everyone pun dah mula rasa lah yang Malaysia ni sebenarnya ada banyak je promosi pelancongan yang kita boleh buat menerusi soft power. Tapi pemindahan teknologi and also kemahiran terus pastinya akan turun kepada kru tempatan. So it's a win-win multiplier effect. Frequency Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini untuk YTJT. Alright, di beberapa kawasan area Lembah Kelang ini turunnya hujan, alhamdulillah kita ucapkan, tetapi korang stay safe, memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Alright, so kita sambung untuk borak tentang update-update terkini lapangan si alternatif kita. Of course kita ada Grunge Kuah Cham Pop.
1: That's right, and this is one of the local gigs yang kita nak celebrate because pay Lark, diorang nak celebrate diorang punya kuah campur showcase sempena rilisan yang terbaru daripada diorang. Alright, this an album sulung daripada diorang. And of course, akan ada dua persembahan pembukaan showcase, akan ada satu penampilan istimewa that they haven't revealed yet. And of course, 10 lagu yang Pay Lark akan persembahkan.
0: Alright, so benda ni akan berlaku pada 30 Oktober nanti, hari Jumaat, 8 malam dekat Petai Belalang Kuala Lumpur. Okay, so kepada korang yang beli t-shirt Pay Lark, korang boleh dapatkan special price iaitu RM30. Alright, so jangan lupa untuk beli tiket, support Pay Lark dengan album sulung mereka ini. Alright, kejap lagi kita highlightkan event yang lain pula. Terus kekal untuk Rakita 107.9.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, kembali lagi untuk frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak-borak pasal belanjawan 2027 ekonomi seni kreatif. Okay Heidi, perasan tak kebelakangan ni banyak production house international cari lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat syuting yang ada macam estetika, ada watak, ada jiwa. So melalui belanjawan 2027, kerajaan memperkemaskan semula insentif production dan juga FIMI. FIMI ni ataupun short form dia adalah Film in Malaysia Incentive.
2: FIMI ni dia sebenarnya pemangkin foreign direct investment, iaitu FDI dalam sektor kreatif. So for example kan, bila production luar shooting dekat sini, diorang akan dapat rebate kewangan and insentif yang paling-paling bernilai, bonus tambahan untuk karya yang memasukkan elemen budaya dalam identiti Malaysia.
1: So meaning dia bukan sekadar jadikan Malaysia ni sebagai latar belakang green screen, tapi cerita pasal kita punya identiti budaya, apa yang ada dekat Malaysia. So bayangkan sinematografi kampung kat Perak ataupun mana-mana saja, ataupun kawasan-kawasan Bukit Buka kat Sabah tu masuk dalam filem bertaraf grade E antarabangsa. Tak ke selevel dengan Lord of the Rings?
2: That's right. So boleh tengok kan, time F1 pun semua orang macam dah start ambil shot-shot Malaysia, and everyone pun dah mula rasa lah yang Malaysia ni sebenarnya ada banyak je promosi pelancongan yang kita boleh buat menerusi soft power. Tapi pemindahan teknologi and also kemahiran terus pastinya akan turun kepada kru tempatan. So it's a win-win multiplier effect. Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 pun championship, 12 sukan C. Bila orang cakap nak main bowling secara aktif ni, dia costly, dia mahal. Betul. Kasut lah, bola lah. Macam mana untuk awak menidakkan perkara tu? Ataupun awak akui memang sukan bowling adalah sukan untuk mereka-mereka yang ada kos dana yang cukup?
1: Memang saya rasa bowling ni sukan yang mahal jugalah.
0: Okay.
1: Tapi apa yang diperlukan,
0: uh-huh,
1: ialah kasut.
0: Okay.
1: Kasut mungkin jangka hayat dia boleh pergi sehingga 5 tahun.
0: Okay.
1: Dan juga bola bowling.
0: Okay.
1: Dia ada dua kategori. Satu competitively, okay, dan satu social lah.
0: Okay.
1: So kalau bola ni secara competitive-nya, jangka hayat untuk setiap bola boleh dikatakan sebulan hingga 3 bulan.
0: Ha? Uh-huh. Sebiji bola?
1: Sebiji bola.
0: Sebulan ke 3 bulan je?
1: Ya. Yeah. Kalau 3 bulan tu pun dah kira macam lemau bola ni.
0: Bola?
1: So kena... Bola pun main peranan yang penting sangat lah.
0: Okay, average sebiji berapa bola tu?
1: Average sebiji 800 setengah. Yang paling mahal 1000 lebih lah.
0: Tapi boleh pakai sebulan ke 3 bulan je?
1: Kalau secara kompetitif lah. Sebulan hingga 3 bulan.
0: Tengah-tengah nak brain.
1: And then macam setiap pemain-pemain bowling yang bertaraf tinggi lah.
0: Okay.
1: Memang kita orang memang pakai apa, macam pakai buang, pakai buang je bola tu. Sebabnya satu, macam saya sendiri, saya sponsor lah.
0: Okay.
1: Untuk brand motif.
0: Okay.
1: Dan benda tu memang dia dah normalize untuk setiap player.
0: Okay.
1: Dia ibarat macam baju lah kan.
0: Okay.
1: Baju kalau abang pakai, kalau dah lusuh tu, dia boleh je pakai. Tapi tak cantik.
0: Dia tak sedap.
1: Dia sama macam tu lah. Konsep macam tu. Saksikan video penuh

0: cintaku.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: yang mana membawakan jenama Palit Ice Cream. Selamat datang kita ucapkan kepada May dan juga Nas.
1: So, macam mana Palit ni nak marketingkan dia orang punya brand?
2: Okay, so far.